0: Ljubav.
1: Ćuprije stare.
0: 101,5 MHz.
1: Nekad.
0: Danas.
1: Zauvijek.
0: Vežu ljude sa obala Drine.
1: Dodirom valova, radio Goroždan.

Tačno je 12 sati i 15 minuta. Sretno Zmajevi! Sretno Bosno i Hercegovino! Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.